Evo ga, pomalo smo dogurali do kraja ovog 371. alternatora. Ugodan vikend od mene i od režije, a za kraj smo ostavili polarne ptice, sviraj snivaj sa albuma Dacet iz ove godine.